pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa neka tako bude i ovoga četvrtka, nemamo ništa protiv. Pretnja predsjednika Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade koje je trebalo da stupe na snagu sutra na period od 3 dana. Na osnovu činjenice da Kanada i SAD pod uslovom da se dokumenti finalizuju imaju dogovor, napisao je Trump, naravno na svojoj društvenoj mreži True Social. Odlaganje od 3 dana nam dolazi nakon višednevnih sastanaka. Kanadski premijer Carney i Trump razgovarali su u ponedjeljak i utorak dok su pregovori nastavljeni. Carney je razgovor sa Trumpovom administracijom opisao kao veoma delikatne i intenzivne. Šta će se sve događati u naredna 24 sata? Pratimo, naravno. Tu su najnovije veste, portali, aplikacija Chicago dešavanja. Američki univerziteti i koleđi mogli bi tokom naredne školske godine da prime čak 112.000 manje inostranih studenata, što bi američkoj ekonomiji mogla da donese gubitak od približno 3,4 milijardi dolara i oko 40.000 radnih mesta, pokazuju najnovija istraživanja. Prema projekcijama, ukupan broj stranih studenata mogao bi ove jeseni da padne za 9,5% i time bi bio prekinut višegodišnji oporavak nakon pandemije COVID-a. Manje prijava već stiže na univerzitete, vizna pravila stvaraju dodatnu neizvesnost. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod Chicago i dešavanja, Ivana Pilja i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicago ove subote 22. avgusta od 22 sata. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, veliki pozdrav za naše prijatelje muzičare i naravno za sve u restoranu Zora. Dobro jutro!
2: Samo hitovi plus radio.

0: Dobar dan vam još jednom želimo sa Talasa Plus radija ovog četvrtka. Pričamo o putarinama u Ilinoju. Ako svakodnevno koristite autoputeve sa naplatom putarine u Ilinoju, od 2027. morat ćete malo dublje da zavirite u novčanik. Illinois Tollway Board jednoglasno je odobrio najveće povećanje putarina posljednjih godina koje stupa na snagu 1. januara 2027. Za putnička vozila sa iPass nalepnicom putarina će biti skuplja za 45 centi, dok će vozači bez iPassa plaćati čak 90 centi više. Još veća promjena očekuje komercijalna vozila za koja putarine rastu čak 30%. Prema proceni Illinois Policy Instituta, neko ko svakog dana prolazi kroz dve naplatne tačke, mogao bi godišnje da izdvoji oko $200 više. Novac će biti uložen u puteve, mostove, raskrsnice i smanjenje saobraćajnih gužvi u narednih 15 godina. Dakle, putevi bi trebalo da budu bolji, ali će i vožnja biti skuplja. A sve ostale važne informacije iz Chicaga i Illinoisa pratite kako na vašem Plus radiju, tako i na našem portalu chicagodešavanja.us.
1: Samo pozitivne letnje note Plus radio.